Радио Фиеста. Латино. Ритм. Radio Fiesta.lt и Radiostas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.